Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Классик. Классик радіо. Класик радіо.

0: Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо.
1: Говорять клас.
0: Ви слухаєте? Класик Радіо.
1: Говорять класики.
0: Ви слухаєте? Класик Радіо.
1: Говорять класики.
0: Слухайте. Класик Радіо.
1: Говорять класики.
2: Освітлювати
0: радіо.
1: Говорять класики.
2: Освітлювати глибину людського серця.
1: Говорять класики.
2: Освітлювати глибину людського серця. Ось.
1: Говорять класики.
2: Освітлювати глибину людського серця. Ось. Призначення.
1: Класики.
2: Освітлювати глибину людського серця. Ось. Призначення митця. Освітлювати глибину людського серця. Ось. Призначення митця. Роберт Шуман. Глибину людського серця. Ось. Призначення митця. Роберт Шуман. Людського серця. Ось. Призначення митця. Роберт Шуман. Ось. Призначення митця. Роберт Шуман. Призначення митця. Роберт Шуман. Митця. Роберт Шуман. Роберт Шуман.

Говорять класики. Говорять класики. Говорять класики. Говорять класики. На Classic Radio. Говорять класики. На Classic Radio. Говорять класики. На Classic Radio. Classic Radio. На Classic Radio. Classic Radio. Радіо. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Слухайте. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик Радіо. Ви слухаєте. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Слухайте. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Погода на Класик Раді. Погода на Класик Радіо.
1: У середу два.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу два.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більш
0: Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура. У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13 у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі 17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють коротко. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють коротко. Здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних облюсам. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних облюсам. Теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ. Обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмар. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптики, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптики значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 20. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у Криму хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 20. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс, 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. Похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.
1: 14-16 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.
1: 16 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.
1: Позначкою плюс.
0: Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо. Дякую.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Цик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Це Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Дякую.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класика. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Слухайте. Класик радіо. Класик радіо. Секрадіо.

Клас. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Те. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: У середу, 23 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах. Середу, 23 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах. Вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого не волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 з плюсом. У центрі тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 з плюсом. У центрі теж обіцяють коротко. На півночі здебільшого волого 13-16 з плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється волого 13-16 з плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється 13-16 з плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний. Дають короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний, до 20 тепла. Опади, прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний, до 20 тепла. Прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у східних областях дощ місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарних областях дощ місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди місцями значний, до 20 тепла. До 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро, невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро, 14-21 тепла. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро, 14-16 із по тепла. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро, 14-16 із позначкою плюс. 14-16 із позначкою плюс.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода на Класик. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого.
0: На Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході
0: Радіо.

Бували з прем'єри творів Ріхарда Вагнера та Ріхарда Штрауса. Театр, який спроєктував ар'єри творів Ріхарда Вагнера та Ріхарда Штрауса. Театр, який спроєктував Ріхарда Вагнера та Ріхарда Штрауса. Театр, який спроєктував архітектор Готфрід Земпер та Ріхарда Штрауса. Театр, який спроєктував архітектор Готфрід Штрауса. Театр, який спроєктував архітектор Готфрід Земпер, був відкритий в 1800, який спроєктував архітектор Готфрід Земпер був відкритий в 1841 році. Проектував архітектор Готфрід Земпер був відкритий в 1841 році. Але вже в 1800 архітектор Готфрід Земпер був відкритий в 1841 році. Але вже в 1869 Земпер був відкритий в 1841 році. Але вже в 1869 відкритий в 1841 році. Але вже в 1869 саксонський 840 в 41-му році, але вже в 1869-му саксонська опера стала жертвою в цьому році, але вже в 1869-му саксонська опера стала жертвою руйнівної 69-му саксонська опера стала жертвою руйнівної пожежі. Саксонська опера стала жертвою руйнівної пожежі. Мешканці Дрездена вимагали, а опера стала жертвою руйнівної пожежі. Мешканці Дрездена вимагали, аби стала жертвою руйнівної пожежі. Мешканці Дрездена вимагали, аби відновленням театру зайнявся СУ руйнівної пожежі. Мешканці Дрездена вимагали, аби відновленням театру зайнявся сам руйнівної пожежі. Мешканці Дрездена вимагали, аби відновленням театру зайнявся сам Готфрід Земпер, але він перебував у вигнанні за участь у повстанні. Тож реконструкцію театру Земпер доручив своєму сину Анні за участь у повстанні. Тож реконструкцію театру Земпер доручив своєму синові Манфреду і навіть надіслав. Йому креслення. Портал театру прикрасили пам'ятниками. Гете ж надіслав йому креслення. В 1945 році Дрезденська опера потрапила під бомбардування та Еврипіду. В 1945 році Дрезденська опера потрапила під бомбіду. В 1945 році Дрезденська опера потрапила під бомбардування. В 1945 році Дрезденська опера потрапила під бомбардування і була майже повністю зруйнована. В 1945 році Дрезденська опера потрапила під бомбардування і була майже повністю зруйнована. І лише сорці Дрезденська опера потрапила під бомбардування і була майже повністю зруйнована. І лише 40 років опера потрапила під бомбардування і була майже повністю зруйнована. І лише 40 років потрапила під бомбардування і була майже повністю зруйнована. І лише 40 років по тому театр руйнування і була майже повністю зруйнована. І лише 40 років по тому театр відкрився майже повністю зруйнована. І лише 40 років по тому театр відкрився знову, відбудований, зруйнована. І лише 40 років по тому театр відкрився знову, відбудований. І лише 40 років по тому театр відкрився знову, відбудований майже в своєму довоєнному вигляді. Відкривала оновлений театр опера Карла Марії фон Вебера «Вільний стрілець».

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші. Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Секс.
0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Саксонська держава.
0: Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Саксонська державна опера в Дрездені.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Саксонська державна опера в Дрездені. Саксонська держава.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Саксонська державна опера в Дрездені. Саксонська державна опера. Саксонська державна опера в Дрездені. Саксонська державна опера або Земпер. Державна опера в Дрездені. Саксонська державна опера або Земпер опера. Театр з довгою опера або Земпер опера. Театр з довгою історією в німецькому Дрездені. Саме тут відбувається або Земпер опера. Театр з довгою історією в німецькому Дрездені. Саме тут відбувається опера. Театр з довгою історією в німецькому Дрездені. Саме тут відбувались прем'єри творів Ріхарда Вагнера з довгою історією в німецькому Дрездені. Саме тут відбувались прем'єри творів Ріхарда Вагнера в німецькому Дрездені. Саме тут відбувались прем'єри творів в німецькому Дрездені. Саме тут відбувались прем'єри творів Ріхарда Вагнера та Ріхарда Штрауса. Саме тут відбувались прем'єри творів Ріхарда Вагнера та Ріхарда Штрауса. Театр, який спроєктував

Найвідоміші. Найвідоміші сцени світу. Сцени світу. На Класик Радіо. На Класик Радіо. Цик Радіо.

Ви слухаєте клас. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

Классик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Цик Радіо.

Классик Радіо. Классик Радіо. Класик Радіо. Ви слухаєте Гете. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Дякую.

Клас. Класика. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Це Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Classic Rap. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Радіо.

Клас. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Ніч. Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
1: А ти 14 вересня по 18.
2: Тому 150 тисяч.
0: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
1: А ти 14 вересня по 18 жовтня 2026
0: років щасливого дитинства.
1: А ти 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подруги на епіцентр. Пропивай.
3: Пилу берем і дритва.
1: А ти 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подруги на епіцентр. Пропивай.
3: Пилу берем і дриль берем. Бо круть.
1: По 18 жовтня 2026 року. Подруги на епіцентр. Пропивай.
3: Пилу берем і дриль берем, бо пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпроем. Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпроем.
4: До дня народження
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпроем.
4: До дня народження Дніпроем знижки до мінус 50. До дня народження Дніпроем знижки до мінус 55%. Деталі на сайті Дніпроем. Дніпроем знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dniprom.ua.
5: Дитячі
4: знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dniprom.ua.
5: Дитячі потреби не чекають.
4: 100%. Деталі на сайті dniprom.ua.
5: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденного.
4: Сайті dniprom.ua.
5: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка.
4: m.ua.
5: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті. Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті. Апи не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net. Щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчий до вас. Про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчий до вас аптеці.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність би...
6: Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність...
6: Засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність би здати...
6: На магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність би здати... На пруги, реле та діфа...
6: Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність би здати, на пруги, реле та діфа.

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Classic Radio. Реклама. На Classic Radio. Реклама. На Classic Radio.
1: 15 років любові.
0: На Classic Radio.
1: 15 років любові та турботи з Epic.
2: Купую магазинних товарів для дітей.
1: 15 років любові та турботи з Epic.
2: Купую магазинних товарів для дітей Epic. Мережа Happy Center і нова лінія.
1: Років любові та турботи з Epic.
2: Купую магазинних товарів для дітей Epic. Мережа Happy Center і нова лінія. Та бери участь у
1: роботі з Epic.
2: Купую магазинних товарів для дітей Epic. Мережа Happy Center і нова лінія. Та бери участь у розіграші
1: Epic.
2: Купую магазинних товарів для дітей Epic. Мережа Happy Center і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів. Магазинних товарів для дітей Epic. Мережа Happy Center і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15
2: Epic. Мережа Happy Center і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків.
2: Мережа Happy Center і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну
2: лінію. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 105.
2: Участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Epic. 15 щасливчиків.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Epic.
1: 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Epic. 15 років щасливого дитинства.

0: електроле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
1: Зараз важливе
0: електротовари.
1: Зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для
0: електротовари.
1: Зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей. Скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Це була реклама.
1: Гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Це була реклама. На Класик Радіо.
1: Кабельок Com.ua створив я для людей.
2: Це була реклама. На Класик Радіо.
1: Створив я для людей.
2: Це була реклама. На Класик Радіо.
1: Людей.
2: Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо. На Класик Радіо. Радіо.

Классик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Класик радіо.

Клас. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Та Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні у східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди з місцями значний, до 20 тепла. До 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. У середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
1: Класика.
0: 3 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
1: Класик радіо.
0: 14-16 із позначкою плюс.
1: Класик радіо.
0: 16 із позначкою плюс.
1: Класик радіо.
0: 16 із позначкою плюс.
1: Класик радіо.
0: Кої плюс.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода на... Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23-го.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На
0: заході на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з
0: Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж. Обіцяють короткочасні опади. Здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19-15 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний до 20, прогріється до 19. У східних

Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Мобілізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів. 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА. 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА. 6-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА. Механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА. Розвідників, водіїв, медиків. Запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА. Розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Операторів БПЛА. Розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом КА. Розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0-156 і досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто... Тож звертайтеся за номером 077-156-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. 077-156-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює 156-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. 0-156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Це було рекорд.
0: Задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Це була реклама
0: України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Це була реклама.
0: Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Це була реклама.
2: На клас.
0: Ми сила. Разом до перемоги.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
0: До перемоги.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.
1: Це була реклама.
2: На Класик Радіо.

0: Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: Хочете і купуєте.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Хочете і купуєте, бо зараз
0: знама. На Класик Радіо.
1: Хочете і купуєте, бо зараз
0: на Класик Радіо.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну. Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 50 зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500. Кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. До 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредиту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзенбанк.
2: У вересні отримуй додаткову знижку, міткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А так, а тебе завжди поруч.
3: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна допомога
4: .com. 156 окрема.
3: Ти поруч. Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна допомога
4: .com. 156 окрема механізована бригада запрошує до своїх
3: воїнів. 6 вересня 2026 року. Детальна допомога
4: .com. 156 окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовий спеціаліст.
3: 6 року. Детальна допомога
4: .com. 156 окрема механізована.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Ви слухаєте? Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

0: Реклама. Реклама. На клас. Реклама. На клас. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Стоп! Не купуйте будинок.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Стоп! Не купуйте будинок.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам не до...
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чути...
0: На Класик Радіо.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо...
0: Радіо.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки. Достатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки. І все це поруч з двох стін. Бо в Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки. І все це поруч з Києвом. Перед Озерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки. І все це поруч з Києвом. Територія. Антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодко, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий, котеджне містечко Озерне, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий, коч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий, котеджне містечко Озерне, місце, де хочеться. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
2: Дівчата, ви тут? Водійка.
1: Містечко Озерне. Місце, де хочеться жити.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь.
1: Місце, де хочеться жити.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь.
1: Хочеться жити.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Та ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. Поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. Вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку болтців. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку болт. Триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку болт. 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку болт. 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: МРТ, КТ, РЕН.
2: Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: МРТ, КТ,
2: РЕН. Соцмережах та застосунку Bolt.
3: МРТ, КТ,
2: застосунку Bolt.
3: МРТ, КТ, рентген, без черг. МРТ, КТ, рентген, без черг.
4: Oxford Medical 204.
3: МРТ, КТ, рентген, без черг.
4: Oxford Medical.

0: 204-40-40. КТ, КТ, рентген, без черг. Oxford Medical. 204-40-40. КТ, рентген, без черг. Oxford Medical. 204-40-40. Oxford Medical. Самолік, без черг. Oxford Medical. 204-40-40. Oxford Medical. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Юнік. Oxford Medical. 204-40-40. Oxford Medical. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Юніт 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Юніт Хом – це не квартири, це інші.
0: 40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Юніт Хом – це не квартири, це інші. Хом – це не квартири, це інші. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а вжити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежує стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб. Трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективніше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективніше, ніж думають. Не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Ви
1: обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Виклик на біцепс.
1: Юніт Хом – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Виклик на біцепс. Ідею.
1: Це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Виклик на біцепс. Ідею на 30.
1: Спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс.
1: Активність клас С.
2: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізація. Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. На трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це. Націю на трапецію. Результати на корпус. І все це на маю. Результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9-го.
2: Результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9-го.
2: На корпус. І все це на максимум.
3: 9-го та 10-го грудня.
2: І все це на максимум.
3: 9-го та 10-го грудня у Києві.
2: Все це на максимум.
3: 9-го та 10-го грудня у Києві EFI Awards Ukraine.
2: На максимум.
3: 9-го та 10-го грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Дехто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Де прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер «Ефі кейси країни». Деталі та квитки на efi.org.ua. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер «Квитки на efi.org.ua». Радіопартнер «Ефі» – «Тавр Медіа». Генеральний партнер «Кернел.org.ua». Радіо

0: Ньюті Тавр Медіа. Генеральний партнер Кернел. Кернел. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Це була реклама на Класик Радіо.
0: Зрощуємо майбутнє разом.
1: Це була реклама на Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо.

Класика. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Ви слухаєте. Класик Радіо. Ви слухаєте. Класик Радіо. Ви слухаєте. Класик Радіо. Ви слухаєте. Класик Радіо. Ви слухаєте. Класик Радіо. Ви слухаєте. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Свобода на Класик Раді. Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході
0: хмари. На Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході
0: хмари.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура 3 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. В більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі на заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19-15 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних у центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. Теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ. Місця обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ. Місцями значний. До 20 тепла. І прогріється до 19. У східних областях дощ. Місцями значний. До 20 тепла. На 15. У східних областях дощ. Місцями значний. До 20 тепла. На півдні та в Криму. У східних областях дощ. Місцями значний. До 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. По декудесях дощ. Місцями значний. До 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. По декудесах синоптики обіцяють не 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. По декуди синоптики обіцяють невеликий дощ до 21 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. По декуди синоптики обіцяють невеликий дощ до 21 тепла. Криму хмарно з проясненнями. По декуди синоптики обіцяють невеликий дощ до 21 тепла. У Києві у середу 23 проясненнями. По декуди синоптики обіцяють невеликий дощ до 21 тепла. У Києві у середу 23 декуди синоптики обіцяють невеликий дощ до 21 тепла. У Києві у середу 23 обіцяють невеликий дощ до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, дощ до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.
1: Сня похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.
1: 14-16 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.
1: 5 із позначкою плюс.
0: Класик Радіо.
1: Кою плюс.
0: Класик Радіо. Класик Радіо.

Класика. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Classic. Classic Radio. Classic Radio. Classic Radio. Радіо.

0: Реклама на Класик. Реклама на Класик Радіо.
1: Зустрічай новий айфон.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших
0: на Класик Радіо.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже з
0: радіо.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Про одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частини з перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3 раз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. 5 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25-го. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. 1120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй 10 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офісі від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки у продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів iSpace, Comfy, Алло, Цитрус, Розетка, Фокстрот, 2 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів iSpace, Comfy, Алло, Цитрус, Розетка, Фокстрот, Водафон, Епіцентр. Замовляй тільки в офіційних партнерів iSpace, Comfy, Алло, Цитрус, Розетка, Фокстрот, Водафон, Епіцентр. Офіційних партнерів iSpace, Comfy, Алло, Цитрус, Розетка, Фокстрот, Водафон, Епіцентр, Моє, Кібернетика, КТС, ТТТ, ЮА, Space, Comfy, Алло, Цитрус, Розетка, Фокстрот, Водафон, Епіцентр, Моє, Кібернетика, КТС, ТТТ, ЮА, Київстарбрейн. Алло, Цитрус, Розетка, Фокстрот, Водафон, Епіцентр, Моє, Кібернетика, КТС, ТТТ, ЮА, Київстарбрейн. Розетка, Фокстрот, Водафон, Епіцентр, Моє, Кібернетика, КТС, ТТТ, ЮА, Київстарбрейн. Водафон, Епіцентр, Моє, Кібернетика, КТС, ТТТ, ЮА, Київстарбрейн. Моє, Кібернетика, КТС, ТТТ, ЮА, Київстарбрейн.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не
2: платять. І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй карту.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй карту.
3: Отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс. Не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Тільки один
4: Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Тільки
4: сьогодні має сенс.
5: Тільки один день. 25 вересня
4: має сенс.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time. Тільки один день. 25 вересня у Wine Time. Чорна п'ятниця. Навіть не так.
6: Знижки!
5: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все.
6: Знижки!
5: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія.
6: Знижки!
5: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та... Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому. За особливою 5% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому. За особливо абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому. За особливою ціною.

0: 25 вересня. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо. Аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua. Особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua. Ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua. Пилуба. 5 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55.
1: Бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55.
1: В Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті
1: М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua/55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: Спробуйте Фелікс. Смачні моменти. Смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great.
3: Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great.
3: Мові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great.
3: Для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: 15 років.
3: Моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: 15 років.
4: It's great to be a cat.
5: 15 років любові та турботи з Ебік.
4: To be a cat.
5: 15 років любові та турботи з Ебік.
6: Купуй у магазинах.
4: Be a cat.
5: 15 років любові та турботи з Ебік.
6: Купуй у магазинах товарів для дітей.
5: 15 років любові та турботи з Ебік.
6: Купуй у магазинах товарів для дітей Ебік. Мережа Хепіцентр і нова лінія.
5: Любові та турботи з Ебік.
6: Купуй у магазинах товарів для дітей Ебік. Мережа Хепіцентр
5: з Ебік.
6: Купуй у магазинах товарів для дітей Ебік. Мережа Хепіцентр і нова лінія. Купуй у магазинах товарів для дітей Ебік. Мережа Хепіцентр і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів для дітей Ебік. Мережа Хепіцентр і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
5: Шукаємо 15
6: сертифікатів.
5: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
6: Дитячі магазини Епік. 15 років.
5: 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
6: Дитячі магазини Епік. 15 років.
5: На загальну суму 150 тисяч.
6: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
5: 150 тисяч.
6: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
5: Акція дія 14 вересня по 18 тисяч.
6: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
5: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026.
6: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
5: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року.
6: 15 років щасливого дитинства.
5: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на епіцентр.
6: Років щасливого дитинства.
5: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на епіцентр. Жовтня 2026 року. Подробиці на епіцентр.
7: 26 літрів.
8: Подарунок.
7: 26 літрів.
8: Подарунок.
7: 26 26 літрів.
8: Подарунок.
7: 26 переможців.
8: Щодня.
7: 26 літрів.
8: Подарунок.
7: 26 переможців.
8: Щодня.
7: А вок.
8: Теж 26.
7: Хо-хо.
8: Заправляйся.
7: Літрів.
8: Подарунок.
7: 26 переможців.
8: Щодня.
7: А вок.
8: Теж 26.
7: Хо-хо.
8: Заправляйся якісним пальним.
7: 6 переможців.
8: Щодня.
7: А вок.
8: Теж 26.
7: Хо-хо.
8: Заправляйся якісним пальним. Отримуй щодня.
7: А вок.
8: Теж 26.
7: Хо-хо.
8: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок. Теж 26.
7: Хо-хо.
8: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок.
7: Хо-хо.
8: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26. Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з ним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок. Це ок. Мега кешбек вок. 26 років разом з вок. Це ок.

0: 6 років разом звук – це ок.
1: 9 з 10 тих, хто...
0: Бок – це ок.
1: 9 з 10 тих, хто спробував... 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс... 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс... 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем ді... 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс... Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають... Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дні, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися від порт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися від кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше самоліку Самолікування може бути максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливою. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйте Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйте з лікарем.
3: Олег не хоче крем-бруле.

0: Ні, не так.
1: Тут кабель міцний.
2: Мотовило. Засновник інтернет-магазину Кабельо.
0: Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійний.
2: Засновник інтернет-магазину Кабельо.
0: Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність бездатний.
2: На магазину Кабельо.
0: Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність бездатний. Напруги реле.
0: Ні, не так.
1: Тут кабель міцний, тут надійність бездатний. Напруг.
0: Так.
1: Тут кабель.

0: електротовари.
1: Зараз важливо.
0: Та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: Зараз важливе, скажи.
2: Кабельок Com.ua створив я для людей.
3: Стереотипи переслідують людство в
2: Com.ua. Створив я для людей.
3: Стереотипи переслідують
2: для людей.
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа не виключення. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа не виключення. Та їх легко плутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс? Сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним? Досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної? Дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш релевантно оброблено? Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал. Медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіалі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіалі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як сам точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Якуться. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті Тавер відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті Тавер медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті Тавер Медіа UA. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті Тавер Медіа UA. Це читайте на Детектор Медіа та на сайті Тавер Медіа UA.
4: Це була реклама.
3: Детектор Медіа та на сайті Тавер Медіа UA.
4: Це була реклама.
3: На Тавер Медіа UA.
4: Це була реклама.
3: На Класик Радіо.
5: Партнер про
3: UA.
4: Це була реклама.
3: На Класик Радіо.
5: Партнер.
4: Це була реклама.
3: На Класик Радіо.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на...
4: Це була реклама.
3: На Класик Радіо.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Класі.
3: На Класик Радіо.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Класі.
3: На Класик Радіо.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Класік. Горілка. Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Класік. Горілка «Козацька рада». Проєкту «Козацька сила» на Радіо Класік. Горілка «Козацька рада». Український характер. Сила на Радіо Класік. Горілка «Козацька рада». Український характер. Радіо Класік. Горілка «Козацька рада». Український характер.

Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти коза. Український характер. Ти козак. Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля актер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. В тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. Доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер. «Горілка Козацька Рада». Український характер. Український характер. Український характер.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню. Разом вигідніші умови по ціні та наповненню. Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на вигідню.
0: Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою.
0: Разом ми зможемо. Vodafone.
1: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.
0: Vodafone.
1: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правка виходу контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Правка Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину
1: Київ, вулиця Лисичанська 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель.
1: Ні. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель.
3: Ні, не так.
2: Тут Кабель.
1: Послуг.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабель.

Ви слухаєте Класик Радіо. Слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Дякую.

0: Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.
1: Volvo XC90.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Volvo XC90.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сі.
0: На Класик Радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць.
0: На Класик Радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від двох. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 780 000. Безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 780 000 гривень. На сім місць. Автомобілі в наявності від 2 780 000. Автомобілі в наявності від 2 780 000 гривень. Запрошуємо на тест наявності від 2 780 000 гривень. Запрошуємо на тест-драйв 2 780 000 гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car 80 000 гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт 1000 гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт. Офіційні питомі Drive XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр.
1: 90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр.
1: Офіційні Car Київ Аеропорт.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра.
1: Аеропорт.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометр. Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на Volvo Cars викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на Volvo Cars 8 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на Volvo Cars.com.
3: Що може бути кращим за
2: офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на Volvo Cars.com.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Детальніше на Volvo Cars.com.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Нарешті за біфбургер.
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155
3: бургер.
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома.
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловиками.
4: Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими.
4: Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами. Сир.
4: За 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легенд.
4: Гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легенд. Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим витими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
5: Деталі на Хезбургер.
3: Котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
5: Деталі на Хезбургер.ua.
3: Сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
5: Деталі на
3: Хезбургер.ua. Свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
5: Деталі на Хезбургер.ua.
6: Стоп.
3: Кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
5: Деталі на Хезбургер.ua.
3: Хезбургер. Легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
5: Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер. Стоп. Не куп.
3: Майонезом Хезбургер.
5: Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер. Стоп. Не купуйте будинок.
5: Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер. Стоп. Не купуйте будинок.
5: Як на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер. Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам не
5: Хезбургер.
6: Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4. Стоп. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо базир. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4.

0: стін. В Обозерному закрита територія. Антидроновий будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки і все це просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному стін, в Обозерному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки і все це поруч Черному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто про територія. Антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто про укриття в кожному будинку, озера та парки і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник вік будинку, озера та парки і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий, котеджне місто та парки і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий, котеджне містечко Озерний, місце де це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий, котеджне містечко Озерний, місце, де хочеться жити.
1: Дівчата, ви тут? Водій Калеся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від... Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або 1 із 100 сертифікатів. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або 1 із 100 сертифікатів. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 фікатів Качаровська. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах.
2: Комп'ютер, лінзи у 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt. Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та пра.
3: Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку
3: у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку
3: у стосунку Bolt.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск. Природно.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює.
2: Очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі.
2: Артелакс
4: Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи. Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск. Лагідна турбота.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарської.
2: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
5: Оце ціна курячі. Оце ціна куряче стегно в екомаркет. Оце ціна куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Оце ціна куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Оце ціна куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті Eco.com.ua.
6: 204-40-40.
5: 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті Eco.com.ua.
6: 204-40-40.
5: За 100 грамів. Деталі на сайті Eco.com.ua. 100 грамів. Деталі на сайті Eco.com.ua.
6: 204-40-40.
5: На сайті Eco.com.ua.

0: 204-40-40. Сокмедікал. 204-40-40.
1: Не пропустіть! Завітайте у Варус на
0: 204-40-40.
1: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріч
0: 40-40.
1: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріч. Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30... Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають. Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають. Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінсолодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега знижки до мінус 55. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега знижки до мінус 55%. З 4 до 30 вересня на вас чекають мега знижки до мінус 55%. З 5 вересня на вас чекають мега знижки до мінус 55%. Подарунки на вас чекають мега знижки до мінус 55%. Подарунки та приємна атмосфера. Мега знижки до мінус 55%. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Варус 55%. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
2: Привіт, з вами.
1: Відсотків. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
2: Привіт, з вами.
1: Подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
2: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити
1: на атмосфера. Деталі на Varus.ua.
2: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на блог.
1: Деталі на Varus.ua.
2: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт
1: на Varus.ua.
2: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 2 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач. Із сатирично-музичним шоу «Сарказм» уст Юрко Космина та Зиновій Карач. Сарказм у стовпчик.

0: приходьте у четвер, 20 карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня і до Помаку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня і до Помаку. Звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня і допомагайте пораненим зараз на сайті. Приходьте у четвер, 24 вересня і допомагайте у четвер, 24 вересня і допомагайте пораненим зараз. 24 вересня і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої». 24 вересня і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої». І допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама.
0: Пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. На Класик Радіо.
0: На сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо.

Усі зібрані кошти підуть на Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24-го. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня. Кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня. Пепперс Клаб. На закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня. Пепперс Клаб. Юрко Космина. Кісткових імплантів для поранених. 24 вересня. Пепперс Клаб. Юрко Космина. Для поранених. 24 вересня. Пепперс Клаб. Юрко Космина. Та Зиновій Карач. Нашних. 24 вересня. Пепперс Клаб. Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід у вересня. Пепперс Клаб. Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте.

і вшанувати героїчних воїнів-захисників, загиблих співвітчизників, і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям. Вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям. Вічна слава героям. Вічна слава героям. Вічна слава героям. Слава героям.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

В Україні дев'ята ранку. Щодня у цю... В Україні дев'ята ранку. Щодня у... В Україні дев'ята ранку. Щодня у цю мить. В Україні дев'ята ранку. Щодня у цю мить. Згадуємо всіх. В Україні дев'ята ранку. Щодня у цю мить. Згадуємо всіх і кожного, хто загинув. В Україні дев'ята ранку. Щодня у цю мить. Згадуємо всіх і ко. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув у наслідок Росії. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув у наслідок російської збройної агресії. Згадуємо всіх і кожного, хто загинув у наслідок російської збройної агресії. Всіх і кожного, хто загинув у наслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинити, хто загинув у наслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину у наслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину до російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинити збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схисій. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті. Вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і пова на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і пова. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих спів. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників. Голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних до наших загиблих співвітчизників.

Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

12 тепла. На півночі здебільшого волого, 13-16 із плюсом. У центрі 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого, 13-16 із плюсом. У центрі теж. На півночі здебільшого волого, 13-16 із плюсом. У центрі теж. Обіцяють короткі здебільшого волого, 13-16 із плюсом. У центрі теж. Обіцяють короткочасні опади, прогріється до 9-го, 13-16 із плюсом. У центрі теж. Обіцяють короткочасні опади, прогріється із плюсом. У центрі теж. Обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19-ти. У центрі теж. Обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19-ти. У східних областях дощ, місцями зрі теж. Обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19-ти. У східних областях дощ, місцями обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19-ти. У східних областях дощ, місцями значний, опади, прогріється до 19-ти. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла, це до 19-ти. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненням. В областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу двасненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, чотики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, чотирнадцятий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. 3 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. Хмуро, 14-16 із позначкою плюс. 16 із позначкою плюс. Із позначкою плюс.

0: погода. Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості...
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмар...
0: На Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході
0: хмар... Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах... У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого не волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. Дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. 13-16 із плюсом. У центрі у межах 13-17

0: З окремим безпечним входом в ложу імператор розпорядився збудувати новий театр. З окремим безпечним входом в ложу монарха. Серед всіх проєктів нової будівлі новий театр з окремим безпечним входом в ложу монарха.
1: Подейкують, що

0: Що ця ложа номер 5 ніколи не продають. Подейкують, що ця ложа чекає на свого постійного відвідувача. Того самого дають. Саме в цьому театрі понад 30 років працював наш співвітчизник, артист балету
1: Серж Лефар.
0: Одним з перших творів, які прозвучали в опера «Гаринг», артист балету Серж Лефар. Одним з перших творів, які прозвучали в опера «Гарньє» балету Серж Лефар. Одним з перших творів, які прозвучали в опера «Гарньє», була увертюр. До опери Даніеля Обера «Німа дівчина з Порті». Німа дівчина з Портічі.

0: Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Опера Гарньє в 1900.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Опера Гарньє в 1900.
0: Найвідоміші сцени світу.
1: Опера Гарньє в 1958 році біля
0: сцени світу.
1: Опера Гарньє в 1958 році біля Паризького театру. Опера Гарньє в 1958 році біля Паризького театру Ле Пелетьє було здійснено. В 1958 році біля Паризького театру Ле Пелетьє було здійснено замах. 1958 році біля Паризького театру Ле Пелетьє було здійснено замах на 8-му році біля Паризького театру Ле Пелетьє було здійснено замах на імператора Наполеона. Біля Паризького театру Ле Пелетьє було здійснено замах на імператора Наполеона III. Тож імператор театру Ле Пелетьє було здійснено замах на імператора Наполеона III. Тож імператору Пелетьє було здійснено замах на імператора Наполеона III. Тож імператор розпорядився здійснено замах на імператора Наполеона III. Тож імператор розпорядився збудувати новий театр з окремим на імператора Наполеона III. Тож імператор розпорядився збудувати новий театр з окремим безпечним входом Наполеона III. Тож імператор розпорядився збудувати новий театр з окремим безпечним на III. Тож імператор розпорядився збудувати новий театр.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Від творців Приват-2.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Від творців Приват-24.
0: Класик Радіо.
1: Від творців Приват-24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назад.
1: Від творців Приват-24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назад.
1: Ців Приват-24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: 4.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що ти...
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась...
2: Український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці. Цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто...
1: Таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже.
3: Просто взяти і зробити це?
4: Вже. Зробили.
3: А ти зробити це?
4: Вже. Зробили.
3: Прибити це?
4: Вже. Зробили. Вже. Зробили.
1: Приват-підписки.
4: Вже. Зробили.
1: Приват-підписки.
4: Перші.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка. Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирайся. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24. В Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват-24. Підписка на банк. Обирай свою у Приват-24.
5: Для людей.
1: Обирай свою у Приват-24.
5: Для людей.
1: Обирай свою у Приват-24. Обирай свою у Приват-24.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жит
1: у Приват-24.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку
1: 24.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблок за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
6: 15
5: Stonelight для людей, які будують Україну.
6: 15 років любові та турботи. 15 років любові та турботи з Епік.
7: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік. Мережах Епіцентр.
6: Любові та турботи з Епік.
7: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік. Мережах Епіцентр і нова лінія. Бери участь у
6: роботи з Епік.
7: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік. Мережах Епіцентр і нова лінія. Бери участь у розіграші подарункових мережах Епіцентр і нова лінія. Бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
6: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму.
7: Бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
6: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
7: Дитячий магазин подарункових сертифікатів.
6: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
7: Дитячий магазин Епік.
6: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
7: Дитячий магазин Епік. 15

0: років він епік. 15 років щасливого дитинства.
1: 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на епіцентр КК Київ. По 18 жовтня 2026 року. Подробиці на епіцентр КК Київ.
2: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструфен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен. Біль не повинен вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофенекс не вас зупиняти. Головний менструальний чи будь-який інший. Головний менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю. До 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг RPU 141.
2: Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг RPU 141.
2: Проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг RPU 141 79 01
2: від
3: 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково про шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг RPU 141 79 01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під 41 79 01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг RPU 63.13.02 від 01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг RPU 63.13.02 мг RPU 63.13.02 від 12.06.2017.
4: Пилу берем і дриль берем. Пилу берем і дриль берем. Бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 5.
4: Дриль берем. Бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55.
4: Бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%.
4: Знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі.
4: Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua. Дніпро-М. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.m. Знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
6: Спробуйте Фелікс. Смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів. Коли є тільки моментів. Коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great.
6: Котик.
7: It's great. To be a cat.
8: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес.
7: Great. To be a cat.
8: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер.
7: To be a cat.
8: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація. Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Нова зарплата.
8: Енергію. Все про енергію на Ясно.ua.
9: Нова зарплата.

0: вересня купуй Фері 4. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй Фері 450 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в 150 мл в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ в асортименті зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.ua зі знижками 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.ua в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину.
0: Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабелюк.
0: atbmarket.com.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабелюк.
2: Ні, не так.
0: .com.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабелюк.
2: Ні, не так.
1: Тут кабель. Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабелюк.
2: Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійний.
1: Засновник інтернет-магазину Кабелюк.
2: Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати напруги.
1: Магазину Кабелюк.
2: Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати напруги, реле, пруги, реле. Та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажи.
3: Реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе,
3: товари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Хочеться в школу, де навчаться.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює.
4: Скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює.
4: Скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини.
4: Кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся?
4: Людей.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі. Школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Оптім перші хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться. Час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз.
5: Хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз.
5: Люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз.
5: Optima School. Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%.
5: Школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%.
5: Хочеться.
6: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті Optima. 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ державний.
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України.
6: Optima.school.
7: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації. Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації. Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Запрошую стати частиною Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Запрошую стати частиною прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль. Запрошую стати частиною нашої команди із місцем дислокації у місті Бориспіль. Запрошую стати частиною нашої команди та укласти контракт дислокації у місті Бориспіль. Запрошую стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут Бориспіль. Запрошую стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе. Запрошую стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату. Реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток.

найвідоміші сцени. Найвідоміші сцени світу. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Реклама. Найвідоміші сцени світу. На Класик Радіо. Реклама.

0: та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України, безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України, розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас за праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додаткове майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 06 до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54. Додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54. Звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових
0: 49.
1: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій це пік продажів і рекламної активності. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій це пік продажів і рекламної активності. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій це пік продажів і рекламної активності. В реаліях продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється. Тавр медіа відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється. Тавр медіа отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється. Тавр медіа готові. Ми маємо дослідження, інфомедіа та сценарій споживання контенту змінюється. Тавр медіа готові. Ми маємо дослідження, інфомедіа споживання контенту змінюється. Тавр медіа готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності. Читайте уже за під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності. Читайте уже зараз на сайті та як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності. Читайте уже зараз на сайті та продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності. Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі активність, не втрачаючи ефективності. Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі втрачаючи ефективності. Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в ефективності. Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі радіо стійке медіа. Ти уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі радіо стійке медіа.
2: Соціальна реклама.
1: Про сайті TowerMedia.ua в матеріалі радіо стійке медіа.
2: Соціальна реклама.
1: Про соціальні медіа.ua в матеріалі радіо стійке медіа.
2: Соціальна реклама.
1: Про соціальні виплати. Житло. Матеріалі радіо стійке медіа.
2: Соціальна реклама.
1: Про соціальні виплати. Житло.
2: Соціальна реклама.
1: Про соціальні виплати. Житло. Безкоштовну евакуацію з прифронтових територій.
2: Реклама.
1: Про соціальні виплати. Житло. Безкоштовну евакуацію з прифронтових територій. Розкажуть на гарячій лінії. Соціальні виплати. Житло. Безкоштовну евакуацію з прифронтових територій. Розкажуть на гарячій лінії 1548. Житло. Безкоштовну евакуацію з прифронтових територій. Розкажуть на гарячій лінії 1548. Безкоштовну евакуацію з прифронтових територій. Розкажуть на гарячій лінії евакуацію з прифронтових територій. Розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близьким територій.

0: Кажуть, на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
0: Це 1548. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
2: Це була реклама.
0: 48. Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
2: Це була реклама.
0: Поділіться цим номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
2: Це була реклама.
0: На номером з близькими.
1: Соціальна реклама.
2: Це була реклама.
0: На Класик Радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Це була реклама.
0: На Класик Радіо.
1: Партнерна реклама.
2: Це була реклама.
0: На Класик Радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила».
2: Це була реклама.
0: На Класик Радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Клас».
0: На Класик Радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Класік». «Козацька сила» на радіо «Класік». «Горілка Козацька Рада». Український характер. Радіо «Класік». «Горілка Козацька Рада». Український характер. «Горілка Козацька Рада». «Козацька Рада». Український характер.
4: Ти козак, в тобі сила. Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала трактор. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля ти. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Зак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. Викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. Ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за... Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на
1: роботі.
0: Нова зарплата.
1: Навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
1: Нова зарплата. Навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua. У застосунку та на
1: ста. Навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua. У застосунку та на сайті. Глянь на робота.ua. У застосунку та на сайті. Глянь.
2: Щоб восени настрій був яскравий.
0: У застосунку та на сайті. Глянь.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки в день. Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Класс. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик. Ви слухаєте? Ви слухаєте? Слухаєте? Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Стандартна акція 1 плюс 1 в Новус. Де один? У нас плюс один. Акція 1 плюс 1 в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми до плюс один в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми бус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє 17-го. Робимо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє 17-го. Один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє 17-го. 30 вересня 2000. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Пінс. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Пін 1 плюс 1 мається. Бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Пін 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Пін 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті Новус. 15 по 30 вересня 2026 року. Пін 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua. Вольво. Вересня 2026 року. Пін 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua. Вольво. 6 року. Пін 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Вольво XC.
0: 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Вольво XC 90. Ваша безпека.
0: Придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Вольво XC 90. Ваша безпека та комфорт.
0: Товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Volvo XC 90. Ваша безпека та комфорт.
0: Деталі на сайті novus.ua.
1: Volvo XC 90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобіль. Volvo XC 90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 700. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC 90 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC 90 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC 90 до Volvo Car Kyiv Airport. Запрошуємо на тест-драйв XC 90 до Volvo Car Kyiv Airport.
0: Офіційні питомі викиди.
1: Запрошуємо на тест-драйв XC 90 до Volvo Car Kyiv Airport.
0: Офіційні питомі викиди.
1: XC 90 до Volvo Car Kyiv Airport.
0: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів.
1: 100 до Volvo Car Kyiv Airport.
0: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні
1: Volvo Car Kyiv Airport.
0: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
2: Оце ціна. Куряче стегно.
0: Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
2: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет. Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет. Лише 11,90 на куряче стегно в екомаркет. Лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті еко.ком. Стегно в екомаркет. Лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті еко.ком.ua.
3: Це агент Копито.
2: Лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті еко.ком.ua.
3: Це агент Копито.
2: 90 за 100 грамів. Деталі на сайті еко.ком.ua.
3: Це агент Копито. Місія день народження.
2: 100 грамів. Деталі на сайті еко.ком.ua.
3: Це агент Копито. Місія день народження Мастер Зу проходить
2: на сайті eco.com.ua.
3: Це агент Копито. Місія день народження Мастер Зу проходить успішно. Знижки до мінус 70. Це агент Копито. Місія день народження Мастер Зу.

0: Проводить успішно. Знижки до мінус 70% для хвоста Рито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. День народження Мастер Зу проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи за хвост Мастер Зу проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи за хвост проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У маски до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У маски 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% статих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щоплено. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щоплено. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті. Знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Мастер Зу.ua.
1: Лівий берег.
0: Щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Мастер Зу.ua.
1: Лівий берег.
0: Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
1: Лівий берег.
2: Є.
1: Прав.
0: Деталі на сайті Masters.ua.
1: Лівий берег.
2: Є.
1: Правий берег.
0: Є. Masters.ua.
1: Лівий берег.
2: Є.
1: Правий берег.
2: Є.
1: Центр.
0: Ua.
1: Лівий берег.
2: Є.
1: Правий берег.
2: Є.
1: Центр.
2: Є.
1: Лівий берег.
2: Є.
1: Правий берег.
2: Є.
1: Лівий берег.
2: Є.
1: Правий берег.
2: Є.
1: Центр.
2: Є.
3: Водафон G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. В районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон. До Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон. Своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової.
3: 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу Flex.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу.
3: Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу Flex Go 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні.
3: Ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу Flex Go.
3: Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу Flex Go 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. Доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу Flex Go 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон, умови акції, поваги для громадян, які досягли зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу Flex Go 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон, умови акції, поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2000 контрактного тарифу Flex Go 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон, умови акції, поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2020 на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон, умови акції, поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0. При перенесенні номеру до мережі Водафон, умови акції, поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0. Умови акції, поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицарська 15, включено в реєстр. Досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицарська 15, включено в реєстр. Посвідчення по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицарська 15, включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. 26 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицарська 15, включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лицарська 15, включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Топ Ультрафреш в метро
4: 0161, місто Київ, вулиця Лицарська 15, включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лосо, вулиця Лицарська 15, включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лосось норвезький охолонь.
4: Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лосось норвезький охолонь.
4: Комунікаційних мереж та послуг.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 500.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 509.
5: Фреш в метро знайдеш.
6: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм.
5: Знайдеш.
6: Лосось норвезький охолоджений шматок

0: всього 599 гривень за кілограм. Лише з 20 осось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 20 охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лук всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро 5 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. Кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. По 27 вересня. Деталі на metro.ua.
1: Виклик.
0: Вересня. Деталі на metro.ua.
1: Виклик на біцепс. Ідею.
0: Деталі на metro.ua.
1: Виклик на біцепс.
0: Ідею.
1: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на... Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапе. Клик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Цепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. Трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. На трапецію. Результати на корпус. І все це. Результати на корпус. І все це на максимум. Результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у...
1: на корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві.
1: Корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві. EFI Awards.
1: Все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві. EFI Awards Ukraine збере
1: на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві. EFI Awards Ukraine збере на
1: максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві. EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. 9 та 10 грудня у Києві. EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. Щодня у Києві. EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. Щоб показати, хто в Києві. EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. Щоб показати, хто цього року. Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. Щоб показати, хто збере найсильніші кейси країни. Щоб показати, хто цього року вищі кейси країни. Щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Країни. Щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити. Прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org. Всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org. Хоч побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi. Ти кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Квитки на efi.org. org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер kernel.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє. Раз. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
3: Солодкоріччя
2: і Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
3: Солодкоріччя у...
2: Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
3: Солодкоріччя у Верос. Ковбас...
2: Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
3: Солодкоріччя у Верос. Ковбаса Старокиївська від Алан.
2: З... Разом.
3: Солодкоріччя у Верос. Ковбаса Старокиївська від Алан. Зі знижкою...

0: 50%. Солодкоріччя Уварос. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Уварос. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179. Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179.90 за 330 грамів. Алан зі знижкою 50%. Всього 179.90 за 330 грамів. Знижкою 50%. Всього 179.90 за 330 грамів. Акція діє 5%. Всього 179.90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня. 179.90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2020.90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua. Грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua. Деталі на Varus.ua.
1: Це була реклама. На Classic Radio. На Classic Radio.

0: Реклама. Реклама на Класик Радіо. Реклама на Класик Радіо.
1: Легендарна акція.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1 плюс 1.
0: На Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1 плюс 1 в Новус. Де один?
0: На Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1 плюс 1 в Новус. Де один?
0: У
1: Легендарна.

0: Ви слухаєте
1: Класик.
0: Ви слухаєте
1: Класик радіо.
0: Ви слухаєте
1: Класик радіо.
0: Ви слухаєте
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

вас. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик радіо. Радіо.

0: В східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. Півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. Дощ до 21 тепла. Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ до 21 тепла. У Києві у середу 23 проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро. Синоптики обіцяють невеликий дощ до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро. Чекий дощ до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро. 14-6 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. У середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. У вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
1: Класик радіо.
0: 14-16 із позначкою плюс.
1: Класик радіо.
0: 16 із позначкою плюс.
1: Класик радіо.
0: Із позначкою плюс.
1: Класик радіо.
0: Плюс.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

класик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: слухайте. Ви слухаєте. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики. Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: У музиці.
0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: У музиці нема.
0: Класик Радіо. Говорять класики.
1: У музиці нема.
0: Говорять класики.
1: У музиці немає нічого особливого.
0: Говорять класики.
1: У музиці немає нічого особливого. Потрібно. У музиці немає нічого особливого. Потрібно просто вдаряти по музиці. Немає нічого особливого. Потрібно просто вдаряти. Немає нічого особливого. Потрібно просто вдаряти по правильних особливого. Потрібно просто вдаряти по правильних клавішах у правильний час. Потрібно просто вдаряти по правильних клавішах у правильний час. А потрібно просто вдаряти по правильних клавішах у правильний час. Просто вдаряти по правильних клавішах у правильний час. А інструмент правильний час. А інструмент грає сам. Іоганн Себастьян Бах. А інструмент грає сам. Іоганн Себастьян Бах. Момент грає сам. Іоганн Себастьян Бах. Іоганн Себастьян Бах. Бах.

Говорять класики. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. На Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: за особливою ціною. Абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайн-Тайм за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайн-Тайм ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайн-Тайм. Деталі на сайті Вайн-Тайм.com.ua.
1: Стереотип. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіалайф людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіалайф життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані ландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який цінно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої? Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал ефективним для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Роль телебачення, радіо, діджитал зовнішньої реклами в комунікаційній моделі. Телебачення, радіо, діджитал зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Радіо, діджитал зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде не зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде не у комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті TowerMedia.ua. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті TowerMedia.ua. Ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті TowerMedia.ua.
2: На Шуржні
1: читайте на детектор медіа та на сайті TowerMedia.ua.
2: На Шуржні в метро коїться
1: та на сайті TowerMedia.ua.
2: На Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40%
1: сайті TowerMedia.ua.
2: На Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40%. На Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на На Шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119. 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Це була реклама.
2: Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
3: Це була реклама.
4: На Classic.
2: Деталі на metro.ua.
3: Це була реклама.
4: На Classic Radio.
5: Партнер проєкту «Козацький».
3: Це була реклама.
4: На Classic Radio.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо.
3: Це була реклама.
4: На Classic Radio.
5: Партнер проєкту «Козацька».

Сила на Класик Радіо. Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Класік. Горілка Класік. Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти Козилка Козацька Рада. Український характер. Ти козак. В тобі сила. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є, щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є, доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй. Відчуй, хто ти є, за честь можеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є, за честь, за волю, за козацьку. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є, за честь, за волю, за козацьку. Ти був, відчуй, хто ти є, за честь, за волю, за козацьку долю. Відчуй, хто ти є, за честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка» за честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка» за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада» Український за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада» Українську долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада» Український характер. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада» Український характер. Проєкту «Горілка Козацька Рада» Український характер. Український характер.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Тільки один.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Тільки один день. 25 вересня у Вайн.
0: На Класик Радіо.
1: Тільки один день. 25 вересня у Вайн Тайм. Чорна п'ятниця. Тільки один день. 25 вересня у Вайн Тайм. Чорна п'ятниця. Знижки навіть на день. 25 вересня у Вайн Тайм. Чорна п'ятниця у Вайн Тайм. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. Знижки! Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від лисички. Мінус два. П'ятниця. Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від лисички. Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Не так.
2: Знижки!
1: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої.
2: Знижки!
1: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія. Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія. Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуар. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому. 5% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Classic Radio. Реклама. На Classic Radio.
1: Хезбургер.
0: Реклама. На Classic Radio.
1: Хезбургер. Фінська якість у...
0: Реклама. На Classic Radio.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду.
0: Реклама. На Classic Radio.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду.
0: На Classic Radio.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними. Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецепту. Бургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак. Якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики. Незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж про смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. До вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Оце ціна, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Оце ціна. Курячий бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер. Оце ціна. Куряче стегно веко. Вже сьогодні. Хезбургер. Оце ціна. Куряче стегно веко маркет. Лише 11,90. Хезбургер. Оце ціна. Куряче стегно веко маркет. Лише 11,90. Оце ціна. Куряче стегно Веко Маркет лише 11,90 за 100 грамів. Оце ціна. Куряче стегно Веко Маркет лише 11,90 за 100. Куряче стегно Веко Маркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua. Веко Маркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на...
1: Лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі.
1: Маю за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію.
1: Деталі на сайті eco.com.ua.
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt. Тут водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt. Виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt. Виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч грамів. Для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt. Виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень. Або позицію. Реєструйтесь водійками у Bolt. Виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень. Або один із 100 сертифікатів водійками у Bolt. Виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень. Або один із 100 сертифікатів Качуровська. Виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень. Або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. І вигравайте 100 тисяч гривень. Або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. 100 тисяч гривень. Або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня, бо один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. 10 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть.
2: Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
2: Та застосунку Bolt.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелак.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює.
3: Лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі.
3: Сухі і печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі.
3: Прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто. Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск.
4: Релакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна

0: Капати просто на лінзи.
1: Artelax Plus
0: природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plus лагідна
0: і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plus лагідна турбота про очі.
0: Реклама рішує сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plus лагідна турбота про очі.
0: Реклама рішує перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою. Можна капати просто на лінзи.
1: Artelax Plus лагідна турбота про очі.
0: Реклама рішує перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою. Після капсули просто на лінзи.
1: Artelax Plus лагідна турбота про очі.
0: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слікарів. Це лікування може бути шкідливим.
1: Relax Plus. Лагідна турбота про очі.
0: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слікарів. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Unit.
1: Лагідна турбота про очі.
0: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слікарів. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Unit Home. Це не
1: про очі.
0: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слікарів. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Unit Home. Це не квартири. Це інше.
0: Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слікарів. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Unit Home. Це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою.
0: Процедурою після слікарів. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день – це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують. Виходять за кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можна кавою, а знаходять своїх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо їх людей. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя. В день запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя. Стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт через святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це і моги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити.
0: Енергоефективність.
2: Життя не обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити.
0: Енергоефективність клас С.
2: Обмежується квартирою. Юніт Хом – це інший спосіб жити.
0: Енергоефективність клас.
2: Юніт Хом – це інший спосіб жити.
0: Енергоефективність клас С.
3: Усі види стоматології.
2: Це інший спосіб жити.
0: Енергоефективність клас С.
3: Усі види стоматологічних.
2: Спосіб жити.
0: Енергоефективність клас С.
3: Усі види стоматологічних послуг.
0: Енергоефективність клас С.
3: Усі види стоматологічних послуг.
0: 204
2: клас С.
3: Усі види стоматологічних послуг.
0: 206.
3: Усі види стоматологічних послуг.
0: 204-40-40.
3: Усі види стоматологічних послуг.
0: 204-40-40.
3: Самолікування може стоматологічних послуг.
0: 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це була реклама.
0: 40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це була реклама.
5: На клас
3: вашого здоров'я.
4: Це була реклама.
5: На Класик Радіо.
4: Це була реклама.
5: На Класик Радіо.
4: Мама.
5: На Класик Радіо.
4: На Класик Радіо.

Ви слухаєте? Ви слухаєте? Класик. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Ви слухаєте? Класик радіо. Та. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму, у східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптиками значний, до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють до 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 20 хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 20 подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро. 14 обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс. У 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
1: Клас.
0: Вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
1: Класик радіо.
0: 14-16 із позначкою плюс.
1: Класик радіо.
0: 16 із позначкою плюс.
1: Класик радіо.
0: Із позначкою плюс.
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода на Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в Біль...
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно.
0: На Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13 в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі та України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. Хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. 13-16. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого, 13-16 із плюсом, 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого, 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяється тепла. На півночі здебільшого волого, 13-16 із плюсом. На півночі здебільшого волого, 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Більшого волого, 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19 з плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних у центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значкочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму 15. У східних

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: OTP Банк реклама.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: OTP Банк реклама.
2: Мобільний застосунок OTP.
0: На Класик Радіо.
1: OTP Банк реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Банк UA. Дуже зручно.
0: На Класик Радіо.
1: OTP Банк реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Банк UA. Дуже зручний та лайк.
1: OTP Банк реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Банк UA. Дуже зручний та лайк. Мобільний застосунок OTP Банк UA. Дуже зручний та лагідний.
3: А ви це знали?
2: Мобільний застосунок OTP Банк UA. Дуже зручний та лагідний.
3: А ви це знали?
2: Перевірний та лагідний.
3: А ви це знали?
2: Перевірено клієнтами OTP Банк.
0: Для людей.
3: А ви це знали?
2: Перевірено клієнтами OTP Банк.
0: Для людей, які будують у...
2: Знали? Перевірено клієнтами OTP Банк.
0: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в...
2: Перевірено клієнтами OTP Банк.
0: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І полюбить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Стоунла все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Стоунлайт для людей Яну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Стоунлайт для люд країну.
4: Від творців Приват24.
5: Приват підписки змінять український.
4: Від творців Приват24.
5: Приват підписки змінять український банкінг назавжди. Змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Завжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці. Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба
4: вона, що трималась у цілковитій таємниці?
5: Хіба вони можуть так просто
4: у цілковитій таємниці?
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже. Зробили.
5: Так просто взяти і зробити це?
6: Вже. Зробили.
5: Ти і зробити це?
6: Вже. Зробили.
4: Приват під...
6: Вже. Зробили.
4: Приват підписки. Приват підписки. Перша в Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою і підписка на банк. Обирай свою у Приват 24 банк. Обирай свою у Приват 24. Обирай свою у Приват 24.
7: Спробуйте фе.
4: Обирай свою у Приват 24.
7: Спробуйте Фелікс, смачні моменти.
4: Обирай свою у Приват 24.
7: Спробуйте Фелікс, смачні моменти. Ніжні кремові ласощі.
4: Приват 24.
7: Спробуйте Фелікс, смачні моменти. Ніжні кремові ласощі.
4: 4.
7: Спробуйте Фелікс, смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для мм. Спробуйте Фелікс, смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви. І спробуйте Фелікс, смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки

0: ви і ваш котик.
1: It's great!
0: Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
1: It's great!
0: Кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
1: It's great!
0: Коли є тільки ви і ваш котик.
1: It's great! To be a cat!
2: У Нурофен ми віримо!
0: І ваш котик.
1: It's great! To be a cat!
2: У Нурофен ми віримо! Біль не повинен...
1: It's great! To be a cat!
2: У Нурофен ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти! Головний менстру...
1: To be a cat!
2: У Нурофен ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти! Головний менструальний чи бу... У Нурофен ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти! Головний менструальний чи будь-який інший! Ка ми віримо! Біль не повинен вас зупиняти! Головний менструальний чи будь-який інший! Ка не повинен вас зупиняти! Головний менструальний чи будь-який інший! Капсули Нурофен Ексули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен про швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Самолікування може бути шкідливим.
2: Полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсул, які починають себе.
2: Біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсул, які починають себе.
2: Нурофен проти різних видів болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсул, які починають себе. РПЮ 14179001.
2: Проти різних видів болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсул, які починають себе. РПЮ 14179001. 21.11.2009.
2: Видів болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсул, які починають себе. РПЮ 14179001 для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсул, які починають себе. РПЮ 14179001. 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками Нурофен Експрес Форте капсул, які починають себе. РПЮ 14179001. 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками Нурофен Експрес Форте капсул, які починають себе. РПЮ 14179001. 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками Нурофен Експрес Форте капсул, які починають себе. РПЮ 14179001. 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками Нурофен Таблетки крідіоболонку по 200 мг. РПЮ 14179001. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками Нурофен Таблетки крідіоболонку по 200 мг. РПЮ 6013002 від 12.06.2017. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками Нурофен Таблетки крідіоболонку по 200 мг. РПЮ 6013002 від 12.06.2017. З лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками Нурофен Таблетки крідіоболонку по 200 мг. РПЮ 6013002 від 12.06.2017.
4: Знань багато не буває. Навіть як
3: Нурофен Таблетки крідіоболонку по 200 мг. РПЮ 6013002 від 12.06.2017.
4: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармаколог
3: по 200 мг. РПЮ 6013002 від 12.06.2017.
4: Знань багато не буває.
3: 6013002 від 12.06.2017.
4: Знань багато не буває. Навіть якщо ви
3: 12.06.2017.
4: Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик. Знань багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик. Багато не буває. Навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо про багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик аптека, якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для ми. Щотижневик аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БВК аптека – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Сертифікати для вашого освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека освітнього портфоліо. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований для обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР, нарахування балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер балів. Щотижневик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Білик аптека. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптекний провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
5: А тебе
6: надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
5: А тебе 33 роки
6: професійному розвитку. Більше деталей на

0: Аптека.ua.
1: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня.
0: Більше деталей на Аптека.ua.
1: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня.
0: Деталей на Аптека.ua.
1: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додатку. А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус. А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500. 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою Лоялі. 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч. Товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч. Мою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч. Ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
2: Акція 26 вересня 2016 року. Детальна допомога підкрапка.ком.
1: Щасливий чек. А тебе завжди поруч.
2: Акція 26 вересня 2016 року. Детальна допомога підкрапка.ком.
3: 156-та окрема механізація.
1: Тебе завжди поруч.
2: Акція 26 вересня 2016 року. Детальна допомога підкрапка.ком.
3: 156-та окрема механізована бригада за
2: поруч. Акція 26 вересня 2016 року. Детальна допомога підкрапка.ком.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до
2: вересня 2016 року. Детальна допомога підкрапка.ком.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на
2: детальна допомога підкрапка.ком.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності. 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА. Розвідка. 6-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА. Розвідників, водіїв. Механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА. Розвідників, водіїв, медиків, до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА. Розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхоти на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо укці операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом токів мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077 командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0. Звертайтеся за номером 077-156-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто творить 6-0-156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги у 56 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Раз творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом допрацює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги. Буття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги. Період України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
4: Період з жовтня по лютий для
3: разом ми сила. Разом до перемоги.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох
3: разом до перемоги.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій. Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту – це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється. Та в електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюється. Та в

Вже доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо доступність та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалу змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media UA детально маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media UA детально інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media UA детально розглядаємо ризик блекаутів, як базу та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media UA детально розглядаємо ризик блекаутів. У матеріалі на сайті Tavor Media UA детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сил блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність не в показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингу каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читаємості його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читайте уже зараз на відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності, читайте уже зараз на сайті Tavor Media UA. Це була реклама. На Класик Радіо. Партнер проєкту. Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидав її характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є, за честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту Горілка Козацька Рада. Український характер.

Горілка Козацька Рада. Український характер. Козацька Рада. Український характер. Український характер. Український характер.

Классик. Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо. Классик Радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик Радіо. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один. У нас плюс один. Купуйте один, а ми до нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акції дії. А ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акції дії. Плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акції один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акції дії 17 по 30 вересня 2000. Новус. Робимо, бо любимо. Акції дії 17 по 30 вересня 2026 року. Він один. Бо любимо. Акції дії 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого. Любимо. Акції дії 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
1: Чому ВСТ-банк?
0: Novus.ua.
1: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга ВСТ-банк – це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк – офопемців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців. Запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців. Друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців. Бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті
1: ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua. А де ВСТ-банк? Ліцензія НБУ.
1: Офопезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua. Нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua. А де ВСТ-банк? Ліцензія НБУ номер 204 від 16 вересня 2025 року.
3: Дівчата, ви тут?
2: ВСТ-банк.ua. А де ВСТ-банк? Ліцензія НБУ номер 204 від 16 вересня 2025 року.
3: Дівчата, ви тут? Водій Колеса на проводі. Маю для...
2: А де ВСТ-банк? Ліцензія НБУ номер 204 від 16 вересня 2025 року.
3: Дівчата, ви тут? Водій Колеса на проводі. Маю...
2: Номер 204 від 16 вересня 2025 року.
3: Дівчата, ви тут? Водій Колеса на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь...
2: 16 вересня 2025 року.
3: Дівчата, ви тут? Водій Колеса на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь...
2: 5 року.
3: Дівчата, ви тут? Водій Колеса на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох. Тут водій Колеса на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або... Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 тисяч. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок. Поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, більше шансів гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває в Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунках. Більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt. Триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: На зв'язку агент
3: жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: На зв'язку агент Копито.
3: Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
4: На зв'язку агент Копито
3: та застосунку Bolt.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни.
3: Bolt.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%.
4: Агент Копито.
5: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен
4: то.
5: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%.

0: 30% Master Zoo, я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Master 30%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Master Zoo знижки до мінус 70%. Кожен розігрує призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
1: Кінець зв'язку.
0: У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
1: Кінець зв'язку.
0: Детектор Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
1: Кінець зв'язку.
0: Деталі на до мінус 70%. І призи щотижня.
1: Кінець зв'язку.
0: Деталі на сайті Masters.ua. І призи щотижня.
1: Кінець зв'язку.
0: Деталі на сайті Masters.ua. І щотижня.
1: Кінець зв'язку.
0: Деталі на сайті Masters.ua.
2: Топ ультрафреш в метро.
1: Кінець зв'язку.
0: Деталі на сайті Masters.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
0: Деталі на сайті Masters.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
0: Лосу на сайті Masters.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок. Всього 5.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок. Всього 599 гривень.
2: В метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок. Всього 599 гривень за. Лосось норвезький охолоджений шматок. Всього 599 гривень за кілограм. Лише з норвезький охолоджений шматок. Всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. 99 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. За кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua. 1 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Привіт, з вами Соня Сотник.
3: 7 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Привіт, з вами Соня Сотник. Для мене
3: деталі на metro.ua.
4: Привіт, з вами Соня Сотник. Для мене честь запросити в
3: metro.ua.
4: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт. Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості з вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина. Тако. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Кара. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач. Із до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач. Із сатирично-музичним шоу «Сарка» завітають Юрко Космина та Зиновій Карач. Із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стол» Юрко Космина та Зиновій Карач. Із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик» Мина та Зиновій Карач. Із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик» Зиновій Карач. Із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик» Із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик» Музичним шоу «Сарказм у стовпчик» Сарказм

0: усі зібрані кошти. Усі зібрані кошти підуть. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісток. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня ПЕП-кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб Юрко Смина та Зиновік для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб Юрко Космина та Зиновій Карач нашних. 24 вересня Пеперс Клаб Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід 24 вересня Пеперс Клаб Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер 24 на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер 24 вересня і допомагайте. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер 24 вересня і допомагайте. Звук живий. Приходьте в четвер 24 вересня і приходьте в четвер 24 вересня і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду своїм. 24 вересня і допомагайте пораненим зараз. Допомагайте пораненим зараз на сайті фонду своїм.
1: Це була реклама.
0: Пораненим зараз на сайті фонду своїм.
1: Це була реклама. На Класик Радіо.
0: На сайті фонду своїм.
1: Це була реклама. На Класик Радіо.
0: Фонду своїм.
1: Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. На Класик Радіо. На Класик Радіо.

0: реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо. Реклама. На Класик Радіо.
1: Легендарна акція от...
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Легендарна акція.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1 плюс 1 в новус.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1 плюс 1 в новус. Де один?
0: На Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1 плюс 1.
0: На Класик Радіо.
1: Легендарна акція 1 плюс 1 в новус. Де один? У нас плюс 1. Легендарна акція 1 плюс 1 в новус. Де один? У нас плюс 1. Акція 1 плюс 1 в новус. Де один? У нас плюс 1. Купуйте один, а ми до плюс 1 в новус. Де один? У нас плюс 1. Купуйте один, а ми в новус. Де один? У нас плюс.

Ви слухаєте Класик радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: із позначкою «плюс».
1: Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо.

0: Погода. Погода на Класик Радіо. Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу
0: 23. Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно.
0: На Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно. У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. Непо. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. Хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. 13-17. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. 13-16 із плюсом. 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями опади, прогріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та вгріється до 19. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмари. У східних областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. В областях дощ, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики, місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптичний, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро і дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро 14-16 із 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро 14-16 із позначкою. У Києві у середу 23 вересня похмуро 14-16 із позначкою плюс. 23 вересня похмуро 14-16 із позначкою плюс. Вересня похмуро 14-16 із позначкою плюс. 14-16 із позначкою плюс.
0: Класик радіо.
1: 16 із позначкою плюс.
0: Класик радіо.

Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Це Класик радіо. Класик радіо. Радіо.

0: Сенс. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
1: Тільки
0: відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
1: Тільки один день.
0: Сенсбанк. Сьогодні має сенс. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
1: Тільки один день. 25 вересня у...
0: Сьогодні має сенс.
1: Тільки один день. 25 вересня...
0: Сенс.
1: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time. Тільки один день. 25 вересня у Wine Time. Чорна п'ятниця. Тільки один день. 25 вересня у Wine Time. Чорна п'ятниця. Знижки навіть на один день. 25 вересня у Wine Time. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. 25 вересня у Wine Time. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. Wine Time. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від лисички. Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від лисички. Мінус 20 на п'ятниця. Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від лисички. Мінус 25%. Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Навіть не так.
2: Знижки!
1: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені.
2: Знижки!
1: Від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, газ 5% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 20% на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25-го. Гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 20 аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить за.
1: Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить за.
1: Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз.
1: Winetime.com.ua.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортом. Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортом. Значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реаль підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 6 банк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфкредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua. 5 гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
4: 15 років.
3: 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
4: 15 років. Любові та турботи.
3: На відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
4: 15 років. Любові та турботи.
3: 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
4: 15 років. Любові та турботи з Еді.
3: АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
4: 15 років любові та турботи з Епік.
5: Купуй у магазинах товарів для дітей.
3: Деталі на сайті Райфайзен.ua.
4: 15 років любові та турботи з Епік.
5: Купуй у магазинах товарів для дітей.
4: 15 років любові та турботи з Епік.
5: Купуй у магазинах
4: товарів. 15 років любові та турботи з Епік.
5: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік.
4: Любові та турботи з Епік.
5: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік. Мережа Хепіцентр і нова лінія. Набери участь у розіграші
4: з Епік.
5: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік. Мережа Хепіцентр і нова лінія. Набери участь у розіграші. Купуй у магазинах товарів для дітей Епік. Мережа Хепіцентр і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів. Магазинах товарів для дітей Епік. Мережа Хепіцентр і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
4: Шукаємо 15 щасливчиків.
5: Епік. Мережа Хепіцентр.

0: нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків.
0: Підцентр і нова лінія. Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму.
0: Набери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
0: Дитячі розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
0: Дитячі магазини і подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
0: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
1: 50 тисяч.
0: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства. 14
2: вересня по 18 жовтня 2000.
0: Дитячі магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
2: 14 вересня по 18 жовтня 2020 року.
0: Магазини «Епік». 15 років щасливого дитинства.
2: 14 вересня по 18 жовтня 2020.
0: 15 років щасливого дитинства.
2: 14 вересня по 18 жовтня 2020 року. Подробиці на підсендер.ком.
3: Повідомлення для бізнесів. Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA. Вільний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA. Та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
4: 26 літрів
3: фінансування. Все про енергію на Ясно.UA.
4: 26 літрів.
3: Все про енергію на Ясно.UA.
4: 26 літрів.
5: Подарунок
3: на Ясно.UA.
4: 26 літрів.
5: Подарунок.
4: 26 літрів.
5: Подарунок.
4: 26 переможців. 26 літрів.
5: Подарунок.
4: 26 переможців.
5: Щодня.
4: 26 літрів.
5: Подарунок.
4: 26 переможців.
5: Щодня.
4: Авок.
5: Теж
4: 26 літрів.
5: Подарунок.
4: 26 переможців.
5: Щодня.
4: Авок.
5: Теж 26.
4: Хо-хо.
5: Подарунок.
4: 26 переможців.
5: Щодня.
4: Авок.
5: Теж 26.
4: Хо-хо.
5: Заправляйся гір.
4: 26 переможців.
5: Щодня.
4: Авок.
5: Теж 26.
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісним пальним. Отримуй.
4: Авок.
5: Теж 26.
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мер 26.
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОГ. 20. Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОГ. 20. Якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОГ. 26 років. 26 років разом з ВОГ. Це ок.
6: Насолоджуйтесь
5: разом з ВОГ. Це ок.
6: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або наском без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» докучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека. Нет.ua. Самолікування може бути шкідливим. Репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я», «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 9 з 10.
6: Аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть,
6: лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс
6: шкідливим для вашого здоров'я.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс
6: здоров'я.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. З 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс. Хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. Дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт. У кожному дорі. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт.

0: у кожному дотику. Створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися в кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимально розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелідюйтеся, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелідюрекс дають бити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелідюрекс дають більше.
1: Самолікування може бути шкідливим для вас.
0: Дають більше.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково
1: знайомлення може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково знайомтесь з інструкцією та
1: може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама медичного виробу перед застосуванням
1: здоров'я.
2: Реклама медичного виробу перед застосуванням обов'язково знайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Нова зарплата. Нова зарплата.
2: Обов'язково знайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Нова зарплата. Нова зарплата. Робота UA.
2: Консультуйтесь з лікарем.
3: Нова

0: Реклама. Реклама. Реклама. На Класик Радіо.
1: І в чому сенс?
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: І в чому сенс?
2: Нет.
0: Реклама. На Класик Радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять.
0: На Класик Радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
0: На Класик Радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
0: Офлайн Радіо.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Офлайн.
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом.
2: Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом.
2: Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки
2: отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують.
2: Сенс.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують.
2: Сенс.
3: Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують.
2: Сенсбанк.

0: Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
1: Я Денис Мотовил.
0: Навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
1: Я Денис Мотовил. Засновник
0: 10%. Деталі на сайті optima.school.
1: Я Денис Мотовил. Засновник інтернет-магазину Кабелю.
0: optima.school.
1: Я Денис Мотовил. Засновник інтернет-магазину Кабелю. Ні, не так.
2: Тут Кабелю.
1: Я Денис Мотовил. Засновник інтернет-магазину Кабелю. Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надій.
1: Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину Кабелю. Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надій.
1: Засновник інтернет-магазину Кабелю. Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати напруг.
1: Інтернет-магазину Кабелю. Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати напруги реле.
1: Магазину Кабелю. Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати напруги реле.
1: Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати напруги реле. Тоді

Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua. Це була реклама. На Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua. Це була реклама. На Класик Радіо. Сайті tavermedia.ua. Це була реклама. На Класик Радіо. Дяюй. Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. Це була реклама. На Класик Радіо. Була реклама. На Класик Радіо. На Класик Радіо.

0: Електротовари,
1: зараз
0: Надіф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: Зараз важливе
0: автомати, гарантія на всі електротовари.
1: Зараз важливе, скажу без гітари.
0: Гарантія на всі електротовари.
1: Зараз важливе, скажу без гітари.
0: Кабельок я на всі електротовари.
1: Зараз важливе, скажу без гітари.
0: Кабельок
1: Com.ua
0: всі електротовари.
1: Зараз важливе, скажу без гітари.
0: Кабельок
1: Com.ua створив я
0: для товари.
1: Зараз важливе, скажу без гітари.
0: Кабельок
1: Com.ua створив я для людей. Зараз важливе, скажу без гітари.
0: Кабельок
1: Com.ua створив я для людей. Скажу без гітари.
0: Кабельок
1: Com.ua створив я для людей.
2: Стереотипи переслідують людство в
1: тари. Кабельок
0: Com.ua
1: створив я для людей.
2: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах. Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа не виключення. Переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа не виключення. Та їх легко позбутись, коли життя. Медіа не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно дослідя не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт про їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно обутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено. А дані доступно та релевантно оброблено. Сучасний медіаландшафт професійно досліджено. А дані доступно та релевантно оброблено. Який медіаландшафт професійно досліджено? А дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде? А дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії. Роль. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення. Більш ефективним для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення. Радіо, діджитал, зовнішньої реклами в для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення. Радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі своєї кампанії. Роль телебачення. Радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі роль телебачення. Радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно діджитал зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо в цінні моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануй точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті та відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua. Ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу.
1: Ти нова зарплата, навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на
1: роботу. Нова зарплата, навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу.
1: Навіть без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу. У застосунку та на сайті.
1: Без досвіду.
0: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу. У застосунку та на сайті. Глянь. Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу. У застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочеться в школу.
0: Плата чекає тебе на роботу. У застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочеться в школу.
0: У застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з перших хвилин.
0: Та на сайті. Глянь.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з перших хвилини. Де справді.
0: Глянь.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчусь? Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться. Хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз.
2: Що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання.
2: Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті Optima. Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті.

Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо.

Ви слухаєте Класик радіо. Класик радіо.

0: яловичими котлетами.
1: 55 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчуп. Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, та легендарним паприковим майонезом яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
2: Деталі на
0: сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
2: Деталі на Хезбургер.ua.
0: Свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.
2: Деталі на Хезбургер.ua.
3: Хезбургер.
1: Сторгер.
2: Деталі на Хезбургер.ua.
3: Хезбургер.
1: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам не до
2: Хезбургер.ua.
3: Хезбургер.
1: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам не до
2: Хезбургер.
1: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо базир. Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо базирному закрита. Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо базирному закрита територія. Антидроти будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо базирному закрита територія. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо базирному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та недостатньо просто чотирьох стін, бо базирному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та чотирьох стін, бо базирному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки і все це, бо базирному закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки і все це поруч з Києвом. Перегляд закрита територія. Антидронові укриття в кожному будинку. Озера та парки і все це поруч з антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Соло. Укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котиджник, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котиджний міст, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котиджне містечко Озерний з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви...
1: Особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити. Забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі.
1: Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау про...
1: Містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау про...
1: Місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt.
1: Жити.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt. Виконуйте. Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt. Виконуйте від 3 Леся на проводі. Маю для вас вау пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt. Виконуйте від 3 поїздок і вигравайте. Маю для вас вау пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt. Виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень. Пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt. Виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів. Сертифікатись водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. Вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. 10 гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває син із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок, більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt. 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Це агент Копито.
4: Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: Це агент Копито.
6: Місія ден.
4: У соцмережах та застосунку Bolt.
6: Це агент Копито.
5: Місія День народження Мастерзу.
6: Місія День народження Мастерзу проходить успішно.
5: Знижки до мінус 70% для хвоження Мастерзу проходить успішно.
6: Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано.
5: Призи заховано.
6: Для хвостатих активовано.
5: Призи заховано.
6: Повторюю.
5: У Мастерзу знижки до мінус 70%
6: і призи
5: заховано.
6: Призи заховано.
5: Повторюю.
6: У Мастерзу знижки до мінус 70%
5: і призи щотижня.
6: Заховано.
5: Повторюю.
6: У Мастерзу знижки до мінус 70%.

0: призи щотижня. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Зу знижки до мінус 70. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Мастер Зу мінус 70. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Мастер Зу UA. Тижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Мастер Зу UA.
1: Лівий берег є.
0: Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
1: Лівий берег є. Правий.
0: Деталі на сайті Masters.ua.
1: Лівий берег є. Правий берег є.
0: Masters.ua.
1: Лівий берег є. Правий берег є. Центр. Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Лівий берег є. Правий берег є. Центр. Правий берег є. Центр є. Вода є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Рак. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний
1: мережа. Від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний мережа тестування в зоні покриття.
1: Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступний мережа тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців.
1: Водафон.
2: 5G доступний мережа тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для. 5G доступний мережа тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років. Мережа тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років. 16 додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років. 16 квітня по 30 контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років. 16 квітня по 31 жовтня 2020 місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років. 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Водафон. Перенесення номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років. 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 5. Умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років. 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Які досягли 55 років. 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікацій 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Ви
2: на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Виклик на біцепс.
2: Брадвей, Україна, 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Виклик на біцепс.
2: Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Виклик на біцепс. Ідею на 30.
2: Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. На трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на мазацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на макспецію. Результати на корпус. І все це. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9-го.
3: Ти на корпус. І все це на максимум.
4: 9-го та 10-го.
3: Корпус. І все це на максимум.
4: 9-го та 10-го грудня у Києві.
3: І все це на максимум.
4: 9-го та 10-го грудня у Києві EFI Awards Ukraine.
3: На максимум.
4: 9-го та 10-го грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсвятого грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни. Що Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркет. Збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь по найсильніші кейси країни, щоб показати.

0: хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь, прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.ilu. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зруй. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє медіа. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Це була реклама.
0: Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Це була реклама. На Classic Radio.
0: Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Це була реклама. На Classic Radio.
0: Зрощуємо майбутнє разом.
1: Це була реклама. На Classic Radio.
0: Не разом.
1: Це була реклама. На Classic Radio. Це була реклама. На Classic Radio. Була реклама. На Classic Radio. На Classic Radio. На Classic Radio.

0: Реклама на клас. Реклама на Класик Радіо.
1: Що?
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Що може бути кращим за...
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер.
0: Реклама на Класик Радіо.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біф...
0: На Класик Радіо.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер.
0: Класик Радіо.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 150.
1: За біфбургер.
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома супер.
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами.
2: Бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими
2: бургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами. Сиром чеддер, свіжими
2: місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими.

Ви слух. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Ви слухаєте. Класик радіо. Ви слухаєте. Класик радіо. Це Класик радіо. Класик радіо. Класик радіо. Цик радіо.

0: Погода на Погода на Класик Радіо.
1: У середу 20.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого.
0: Погода на Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого.
0: На Класик Радіо.
1: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура. У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13 в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі стає України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. Хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. 13-16. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. 13-16 із плюсом. У межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого. 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють тепла. На півночі здебільшого волого. 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні обільшого волого. 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних об плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних обрі теж обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ. Обіцяють короткочасні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ. Місцями значний. До 20 тепла. Часні опади. Прогріється до 19. У східних областях дощ. Місцями значний. До 20 тепла. 19. У східних областях дощ. Місцями значний. До 20 тепла. У східних областях дощ. Місцями значний. До 20 тепла. На півдні та дощ. Місцями значний. До 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики. До 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 20 тепла. На півдні та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють та у Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 20 з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 20. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро. Синоптики обіцяють невеликий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро. Великий дощ. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро. 14-16 із позначкою. До 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро. 14-16 із позначкою плюс. До 23 вересня похмуро. 14-16 із позначкою плюс. Сня похмуро. 14-16 із позначкою плюс. 14-16 із позначкою плюс. 16 із позначкою плюс. Позначкою плюс.

0: Ви слухаєте? Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо. Слухайте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Ані високий рівень інтелекту.
0: Класик Радіо. Говорять класики.
1: Ані високий рівень інтелекту.
0: Говорять класики.
1: Ані високий рівень інтелекту.
0: Говорять класики.
1: Ані високий рівень інтелекту.
0: Класики.
1: Ані високий рівень інтелекту. Ані уява. Ані високий рівень інтелекту. Ані уява. Ані те й інше раз. Високий рівень інтелекту. Ані уява. Ані те й інше разом. Не інтелекту. Ані уява. Ані те й інше разом. Не створюють то. Ані уява. Ані те й інше разом. Не створюють генія. Уява. Ані те й інше разом. Не створюють генія. Любов. Ані те й інше разом. Не створюють генія. Любов. Любов. Інше разом. Не створюють генія. Любов. Не створюють генія. Любов. Любов. Любов. Це. Створюють генія. Любов. Любов. Любов. Це. Душ. Генія. Любов. Любов. Любов. Це. Душа генія. Любов, любов, любов. Це душа генія. Вов, любов, любов. Це душа генія. Вольфганг Амадей Моцарт. Вольфганг Амадей Моцарт. Амадей Моцарт. Моцарт.

Говорять класики. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. Говорять класики. На Класик Радіо. Класик Радіо. На Класик Радіо. Класик Радіо. Радіо. Класик Радіо. Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
0: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Від творців Приват24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні, що мова оцінка наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з предплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадплата в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр розташальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
10: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
11: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
12: Соціальна реклама.
13: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
12: Соціальна реклама.
14: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті masterzoo.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
5: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуватися з лікарем. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Солодкоріччя у Варус. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
12: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
13: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
12: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро. Місцями можливі дощі. 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами. До 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади. Плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро, з дощем, плюс 13.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Саксонська державна опера в Дрездені. Саксонська державна опера або Земпер-опера – театр з довгою історією в німецькому Дрездені. Саме тут відбувались прем'єри творів Ріхарда Вагнера та Ріхарда Штрауса. Театр, який спроєктував архітектор Готфрід Земпер, був відкритий в 1841 році. Але вже в 1869-му саксонська опера стала жертвою руйнівної пожежі. Мешканці Дрездена вимагали, аби відновленням театру зайнявся сам Готфрід Земпер, але він перебував у вигнанні за участь у повстанні. Тож реконструкцію театру Земпер доручив своєму синові Манфреду і навіть надіслав йому креслення. Портал театру прикрасили пам'ятниками Гете, Шекспіру, Мольєру, Софоклу та Еврипіду. В 1945 році Дрезденська опера потрапила під бомбардування і була майже повністю зруйнована. І лише 40 років по тому театр відкрився знову, відбудований майже в своєму довоєнному вигляді. Відкривала оновлений театр опера Карла Марії фон Вебера «Вільний стрілець».

0: Реклама на Класик Радіо.
1: OTP Банк реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Банк.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time – Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Від творців Приват24.
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
8: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
9: 15 років любові та турботи з Епік.
10: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
9: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
10: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
11: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
12: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш кохання.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: А тебе 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності. А ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
3: Акція діє 26 вересня 2026 року. Деталі на депонати.com.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
8: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
9: Це була реклама на Classic Radio.

0: реклама. На Класик Радіо.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро. Місцями можливі дощі. 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами. До 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади. Плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро, з дощем, плюс 13.
0: Класик Радіо.

0: Це радіо. Говорять класики.
1: Я не знаю більшого щастя для композитора, ніж написати просту мелодію, яка через 5-10 років стане народною, а ім'я її творця між тим буде забуте. Ріхард Штраус.

0: реклама. На Класик Радіо.
1: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку 0,24%. Максимальний срок кредиту 25 місяців.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Від творців «Приват-24».
5: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
8: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.

0: Ні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову обцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: Це була реклама на Classic Radio.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Легендарна акція «Один плюс один» в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
5: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.ю. А де ВСТ-банк? Лізенці НБУ номер 2400.
6: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
7: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
8: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро. Місцями можливі дощі. 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами. До 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади. Плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро, з дощем, плюс 13.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Ось тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами ОТІПІ Банк.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
3: Це була реклама на Classic Radio.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
8: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
7: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

Класик Радіо. Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого. Прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро. Місцями можливі дощі. 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами. До 15 із плюсом. На півдні та окремо хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади. Плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро, з дощем, плюс 13.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Від творців Приват24.
2: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
1: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
3: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
4: Вже зробили.
1: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
5: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
7: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
8: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a
3: cat. Вок. 26 літрів.
4: Подарунок.
3: 26 переможців.
4: Щодня.
3: А Вок.
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок. Це ок.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
8: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. «Оптіма Скул» – школа, у яку хочеться.
9: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті «Оптіма.Скул».
10: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
11: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
12: Соціальна реклама.
13: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
12: Соціальна реклама.
14: Це була реклама. На Класик Радіо.
15: Партнер проєкту «Козацька сила» на Радіо Класік – горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Чому Вести Банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вести Банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті vestebank.ua. АТ Вести Банк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 березня 2025 року.
3: Що може бути кращим за біфбургер?
4: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер! Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: 204-40-40.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого. Прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро. Місцями можливі дощі. 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами. До 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади. Плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро, з дощем, плюс 13.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Міленіум 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдні чому ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
7: Це була реклама на Classic Radio.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
2: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
5: На зв'язку агент Копито.
6: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
5: Кінець зв'язку.
6: Деталі на сайті MasterZoo.ua.
7: 204-40-40.
8: Солодкоріччя Уфарос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
9: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
12: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
11: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро. Місцями можливі дощі. 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами. До 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади. Плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро, з дощем, плюс 13.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн.
2: Років любові та турботи з Епік.
3: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
2: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
3: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
4: Акція дія з 15 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на епіцентр.com.
5: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах на насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
8: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
3: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
8: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити.
11: Енергоефективність клас С.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

Ви слухаєте Класик Радіо. Ви слухаєте Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого. Прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро. Місцями можливі дощі. 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами. До 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади. Плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро, з дощем, плюс 13.
0: Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму упевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
11: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
13: OTP Bank реклама.
14: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
15: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
16: 15 років любові та турботи з Epic.
17: Купуй у магазинах товарів для дітей Epic, мережі Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
18: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
17: Дитячі магазини Epic. 15 років щасливого дитинства.
19: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
20: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
21: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міркують 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
22: АТБ 33 роки. Тільки 26 вересня отримуй додаткову знижку мінус 33% на понад 500 товарів з програмою лояльності, а ти більше та шанс на щасливий чек. А тебе завжди поруч.
23: Акція діє 26 вересня 2026 року. Детальна та багато правда.
24: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
25: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
26: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
27: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
28: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
27: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
29: На шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від трьох поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
10: 204-40-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама на Classic Radio.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро. Місцями можливі дощі. 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами. До 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади. Плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро, з дощем, плюс 13.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: Арена ді Верона. Аналогів цьому театру немає у всьому світі. Адже він побудований ще за часів імператора Августа в першому столітті нашої ери. Арена ді Верона – це класичний римський амфітеатр, що і досі чудово функціонує. Вже 300 років на цій сцені дають спектаклі. А в римські часи тут проводилися турніри та гладіаторські бої. Арена ді Верона здатна вмістити до 16 тисяч глядачів одночасно, що не під силу жодному залу класичних театрів. Щороку влітку тут відбувається традиційний оперний фестиваль, де ставлять великі видовищні шоу на основі класичних творів –

0: Реклама на Класик Радіо.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Тільки один день. 25 вересня у «Вайнтайм» «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у «Вайнтайм». Деталі на сайті.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 5449.
2: Це була реклама на Classic Radio.

0: програма на Класик Радіо.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
0: Це була реклама на Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро, місцями можливі дощі, 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами, до 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, можливі невеликі опади, плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро, з дощем, плюс 13.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Кожне «фе» мотивувало мене. Я відчуваю задоволення, коли моя музика в когось викликає обурення. Адже я досягнув усього, чого хотів. Кшиштоф Пендерецький.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого. Прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро. Місцями можливі дощі. 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами. До 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади. Плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро, з дощем, плюс 13.
0: Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого. Прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро. Місцями можливі дощі. 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами. До 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади. Плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро, з дощем, плюс 13.
0: Класик Радіо.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого, прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро. Місцями можливі дощі. 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами. До 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади. Плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро, з дощем, плюс 13.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Найвідоміші сцени світу.
1: «Ла Феніче» у Венеції. Театр «Ла Феніче» в Венеції отримав свою назву на честь птаха Фенікса. Як і Фенікс, театр неодноразово відроджувався з попелу. Відкритий в 1792 році, він не раз ставав жертвою пожеж, але неодмінно відкривався знову. Оздоблення «Ла Феніче» ретельно і дбайливо відновлювалось по збережених кресленнях і малюнках. І щоразу театр знову гостинно зустрічав слухачів. Саме в «Ла Феніче» відбувались прем'єри опер «Танкреді» та «Семіраміда» Джоакіно Россіні, «Капулеті» і «Монтекі» Вінченцо Беліні та «Ріголетто» і «Травіати» славетного Джузеппе Верді. Цікаво, що примхлива публіка «Ла Феніче» спочатку освистала знамениту «Травіату». Першою оперою, яка прозвучала на сцені «Ла Феніче», була «Ігри в Агрідженто» Джованні Пайзело.

0: Погода на Класик Радіо.
1: У четвер, 24 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні опади. Температура у межах 13-17 тепла. У центрі теж волого. Прогріється до плюс 16. У східних областях похмуро. Місцями можливі дощі. 12-17 тепла. На півночі хмарно з дощами. До 15 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Можливі невеликі опади. Плюс 19. У Києві у четвер, 24 вересня, похмуро, з дощем, плюс 13.
0: Класик Радіо.

0: Ви слухаєте Класик Радіо. Говорять класики.
1: Хто починає розуміти музику, той розуміє і людську душу. Микола Лисенко.